Sinami la kish kona iso makta iso makta alia kon tuta mandapis watarachas kiranung watarachas kiranung e yuguna sinami iso makta iso danchi alipuncha alipunja ellos kona iso makta alia bendice si anapasha katicho la kishka ayuguna iso makta iso makta alia sinia iso danchi papi patricio mami gladi luzbeña josue yeri kushka tinguich señor Tony Sergio mami teleno yanguicho mami telena alipuncha alipunja mami telena narvaya suyo shkatiungi kai tuta mandapis sinaliara Yara, sadan sadan chitukui tukui ayugunama. Samaktaya katiungi chauyechi chauyechi sha. Kai programación katiungi chida kishka ayugunali ya mama Cristina ya Camilo. Alipunja alipunja en Lucianta. Tia Beatriz, tia Emilio. Tanyaru yishka tiungi shen liara. Tia Antonia, Marisol, Freddy yishka tiungi chi. Shen liara yangu yangu Benancio. Tia Benancio, tia Rosario alipunja alipunja. Tukui tukui ayuguna Lucianta. Yishka tiungi chi ya kishka ya mama. Padre, yang wuya un chiminin man saludan na tukui me saludan tukui me lexionalia mana mana shukliama tukui me saludan che ali punja ali punja ali punja che dekish ke yugnalia leando punja me tukun leando punja me tukun de kish konalia na shamananga rin shakatingawa leando punja